ved at bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin hul. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Finsterbils, det skæbt man takker. Det lå fra skid, der blæger nogen andre. Blæger ved at spise,